0: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Koteli, parti, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room. KVS Ultim. Birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
3: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agrom Market magazinu. Industrijska zona BB, Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.
2: Dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću. Od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac.
3: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
4: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

0: Čistiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Tempo tehnika Megastor u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: Bila je to Teja Tairović, tačno je 8 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Još danas u Kragujevcu vedro, stabilno vreme bez padavina, toplo, temperatura 28 stepeni, toplo iza dana vikenda, ali promenljivo oblačno, kiša i pljuskovi mogući sutra, pa onda ponovo u ponedeljak. Univerzitetski klinički centar Kragujevac organizuje sutra akciju besplatnih preventivnih pregleda u vremenu od 8 do 17 sati. Biće organizovani pregledi iz oblasti pulmologije, endokrinologije i pedijatrije. Kraguj Bazar Fest 12. po redu biće održan sutra od 18 do 24 časa na Zelenoj pijaci. U okviru obeležavanja Zlatnog septembra, meseca podrške deci i mladima obolelim od raka, u Kragujevcu će sutra biti održan raznovrstan program od 12 do 14 časova na Trgu Vojvode Radomira Putnika. Danas i sutra će doći do kratkog prekida u radu zdravstvene stanice broj 5 u ulici Čiče od Romanije zbog izvođenja radova na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže. Predstava Bambi biće odigrana sutra tačno u podne u pozorištu za decu i mlade. Još jednom dobro jutro, 8 je sati 2 minuta i dalje ste na talasima Radija Stari Grad. Dobro jutro vam žele Relje i Bane. Sunčano jutro u Kragujevcu, lep dan pred nama, temperatura danas do 28.

0: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih, građevinskih, poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agro Market magazinu. Industrijska zona BB, Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
5: Dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramika Jovanović. .rs adresa gde stanuju kupatila.
5: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
4: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
7: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

Bila je to Nikolija, 7 minuta ostalo do 9 sati, još jednom dobar dan. Podsećemo još jednom, u okviru obeležavanja Zlatnog septembra, meseca podrške deci i mladima obolelim od raka, u Kragujevcu će sutra biti održan raznovrstan program od 12 do 14 časova na trgu Radomira Putnika. Statistika je i dalje negativna, svakog dana u Srbiji jedno dete oboli od raka, a nažalost svake nedelje jedno premine. Iza ovih brojki su deca, roditelji i porodice kojima se život u jednom trenutku promenio zauvek. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka Nurdor i ove godine obeležava Zlatni septembar, mesec podrške kako deci, tako i mladima obolelim od raka, kao i njihovim porodicama. Ovogodišnja kampanja je posvećena značaju psihosocijalne podrške tokom i nakon lečenja, jer poslednja terapija nije uvek kraj borbe. U Kragujevcu će Zlatni septembar biti obeležen sutra od 12 do 14 časova na trgu Vojvode Radomira Putnika. Iz Nurdora pozivaju građane da postanu redovan donator tako što mogu poslati poruku sadržaja 2 na broj 1150. Na taj način račun će se mesečno zaduživati za 200 dinara. Naravno, zainteresovani mogu podršku pružiti direktnom uplatom na račun organizacije Nurdor sutra, dakle, od 12 do 14 sati na trgu Vojvode Radomira Putnika, Zlatni septembar.

0: dva minuta ostalo do 9 sati, bileto Breskvica.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U Kragujevcu danas uglavnom vedro, sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 28 stepeni. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 18 ljudi medicinske i nemedicinske struke, a rok za podnošenje prijava je 23. septembar. Danas i sutra će doći do kratkog prekida u radu zdravstvene stanice broj 5 zbog izvođenja radova na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže. Kraguj Bazar Fest 12. po redu biće održan sutra od 18 časova do ponoći na Zelenoj pijaci centar. Predstava Bambi biće odigrana sutra, tačno u podne, u pozorištu za decu i mlade. Odbojkaški klub Radnički upisuje nove članice u školu odbojke, odnosno devojčice uzrasta od 7 do 14 godina. Za sve zainteresovane, škola odbojke je do kraja septembra besplatna. Tačno je 9 sati, još jednom dobar dan. U gradu ništa novo što se vremena tiče, i dalje je vedro i dalje je sunčano. Posle podne će biti malo više oblačnosti i dalje toplo danas u 28, i sutra i preko sutra 28, ali uz kišu i pljuskove.

0: Vikend je za akciju. Svinjski but 699, svinjski vrat 649, svežina i kvalitet. Akcija traje do 21. septembra. Industrija mesa Matijević.
1: Dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcijni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Zatvaranje letnje sezone u Zastavinoj bašti velikim koncertom Dženana Lončarevića. Petak, 18. septembar od 20 sati. Prodaja karata u Centar fotoradnji pored tržnog centra Radnički. Informacije i rezervacije na 069 152 7987 ili 063 703 9417. Vidimo se na koncertu Dženana Lončarevića 18. septembra od 20 sati. Zatvaranje sezone u Zastavinoj bašti.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion

0: daljine.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
2: Ej, yo, Saša,
3: rompe la discoteca.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran. Na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Na RSG-u hitovi ne prestaju,

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Danas u Kragujevcu vedro, sunčano, toplo za ovo doba godine, maksimalna temperatura do 29 stepeni. Univerzitetski klinički centar Kragujevac sutra organizuje akciju besplatnih preventivnih pregleda u vremenu od 8 do 17 sati. Biće organizovani pregledi iz oblasti pulmologije, pedijatrije i endokrinologije. Kraguj Bazar Fest 12. po redu biće održan sutra od 18 časova do ponoći na Zelenoj pijaci centar. U okviru obeležavanja Zlatnog septembra, meseca podrške deci i mladima obolelim od raka, u našem gradu će sutra biti održan raznovrstan program od 12 do 14 časova na Trgu Vojvode Radomira Putnika. Predstava Bambi biće odigrana sutra, tačno u podne, u pozorištu za decu i mlade. Odbojkaški klub Radnički upisuje nove članice u školu odbojke, odnosno devojčice uzrasta od 7 do 14 godina. Za sve zainteresovane, škola odbojke je do kraja septembra besplatna. Deset je sati i jedan minut, što se vremena tiče u gradu, ništa novo i dalje je vedro i sunčano, takvo vreme se zadržava do posle podnevnih sati, nakon toga na oblačenje u toku noći moguća slaba kiša, sutra u toku dana mogući pljuskovi u više navrata, toplo i za dane vikenda do 28 stepeni.

10 sati 15 minuta, još jednom dobar dan na manifestacija koja je sad postala tradicionalna, Kragujevac i Bazar Fest, i to 12. po redu, biće održan sutra od 18 časova do ponoći na Zelenoj pijaci Centar u organizaciji javno-komunalnog preduzeća Šumadija. Kragujevac Bazar Fest i ovoga puta okupit će više od 200 izlagača sa raznovrsnom ponudom domaćih i autentičnih proizvoda. Posetioci će imati prilike da uživaju u ponudi vina i rakija domaćih proizvođača, kraft piva, sireva i drugih gastronomskih proizvoda, kao i da pronađu rukotvorine, prirodnu kozmetiku i unikatne radove kreativaca iz cele zemlje. Za dobru atmosferu u toku večeri biće zaduženi DJ Lucky i Player Rock Band, čiji će nastupi u potpunuti program, dakle sutra od 18 časova do ponoći na Zelenoj pijaci Centar, 12. po redu, Kragujevac Bazar Fest. A sutra od 10 do 14 časova u Delta Parku biće održana humanitarna akcija Korpa Dobrote. Cilj akcije je prikupljenje pomoći ugroženim porodicama u našem gradu. Organizator je Crveni krst Kragujevac.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs. Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agromarket magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
1: Dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
7: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
8: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da se u ljudskoj glavi nalaze 22 kosti? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Osnida, tačno je 11 sati i 1 minut.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U Kragujevcu još danas sunčano, toplo i lepo vreme za dane vikenda, toplo, ali nestabilno, vrlo često kiša i pljuskovi, pogotovo sutra, kišovito i malo hladnije od ponedjeljka. Kraguj Bazar Fest 12. po redu biće održan sutra od 18 časova do ponoći na Zelenoj pijaci Centar. U okviru obeležavanja Zlatnog septembra, meseca podrške deci i mladima obolelima od raka, u Kragujevcu će sutra biti održan program od 12 do 14 sati na Trgu Vojvode Radomira Putnika. A danas i sutra dolazi do kratkog prekida u radu zdravstvene stanice broj 5. Predstava Bambi biće odigrana sutra tačno u podne u pozorištu za decu i mlade. Odbojkaški klub Radnički upisuje nove članice u školu odbojke, odnosno devojčice uzrasta od 7 do 14 godina, a za sve zainteresovane škola odbojke je do kraja septembra besplatna. Sati 2 minuta, što se vremena tiče u gradu, ništa novo, i dalje vedro, i dalje sunčano, do kraja dana toplo, rekao smo već danas do 29 stepeni, prema posljednjim merenjima u Kragujevcu 23, za dane vikenda oko 28.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac.
3: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhu. Univer Export, sve po tvom.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Čuli smo Eminu i probala sam. Još jednom vam želimo dobar dan, dobrodošli u još jedno popodne koje je počelo malo ranije od standardnog popodneva. Vanja nam se pridružuje od 1 za sada na našem Instagram profilu. Imate mogućnost glasanja za trend pack na našem storiju, tako da ukoliko nisi, zaprati naš Instagram profil i na storiju Radio Stari Grad. Imaš mogućnost da glasaš. Vanja se i dalje ne takmiči, tako da su današnji predlozi moji i od kolega Branka. Ostani uz Hit do Hita, 20 stepeni napolju, pravo vreme da onako podgrejemo ovu atmosferu. Slušamo Severinu i Pozovi me ti, ili Anksiozna, njena nova pesma. Još jednom želimo dobar dan.

0: Odbrojavanje je počelo samo ove subote. Iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštenski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agromarket magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se! Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.

0: Za kraj sata čuli Marinu Visković i Ponelo te.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U prethodnom satu izmere na 22 stepena, sutra nas očekuje maksimalna dnevna temperatura od 29 stepeni, isto važi i za nedelju, ponedeljak 24, međutim od utorka nas očekuje pad temperature, utorak maksimalna dnevna 20, sreda takođe 20, međutim jutarnja temperatura biće 8 stepeni. U tačno 12, vreme je da pređemo na vesti. Univerzitetski klinički centar Kragujevac je raspisao konkurse za zapošljavanje 18 ljudi medicinske i nemedicinske struke, a rok za podnošenje prijave je 23. septembar. U Delta parku će sutra u periodu od 10 do 14 časova biti održana humanitarna akcija Korpa Dobrote. Cilj akcije je prikupljanje pomoći ugroženim porodicama u Kragujevcu. Univerzitet u Kragujevcu nalazi se u grupi od 301. do 400. mesta među univerzitetima širom sveta prema rezultatima Šangajske liste za 2026. godinu. Udruženje za kulturni razvoj građana Switch organizuje humanitarni Forest Music Fest za pomoć devetogodišnjoj Lani Andrić. Festival će biti održan sutra i preko sutra pored nekadašnjeg bazena na Košutnjaku. Odbojkaški klub Radnički upisuje nove članice u školu odbojke, odnosno devojčice uzrasta od 7 do 14 godina. Za sve zainteresovane škola odbojke je do kraja septembra besplatna. Podne na RSG-u započinjemo uz hit do hita. Aleksandra Prijović, Duguješ mi dva života, Milica Pavlović, Derište, ali pre njih Anđelina i Raketa. Ostani uz RSG i uz hit do hita.
3: How did it go?
4: Oh, fantastic.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i party, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
3: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

Miligram kaže sve mi se menja, a dolazimo i do te teme koliko se stvari promeni kada dođe septembar i kada dođe jesen. Temperature nam se drže još za vikend na maksimalnih 29, ponedeljak 24, međutim već od utorka prelazimo na 20 stepeni maksimalno dnevno i veoma niske jutarnje temperature. Septembar skoro pa prošao, danas 18 i ujutru nas već savlada onaj osvežavajući vetar, vreme za duge rukave i samim tim polovina grada je još u alergiji. Šta radimo? Svi mi pokušavamo da se priviknemo, letnje bašte lagano odlaze na pauzu, žurke na otvorenom se sele unutra, bikini ide u ormar na duži zimski san, što priznaćete ima jednu dobru stranu, konačno možemo da se opustimo i da dodamo te jesenje kilograme bez imalo griže savesti. Septembar je uvek taj neki tajni i pravi početak godine. Svi odjednom planiramo neke nove rutine, gledamo da možda imamo neki hobi koji će da upotpuni jesenje dane, menjamo negu kože, obećavamo sebi da ćemo biti malo pametniji, organizovaniji i tako dalje i tako bliže. Međutim, jesen sve malo uspori, tempo grada se menja, pa umesto jurnjave sve češće biramo toplu kafu, dobru knjigu, dobar film ili neki lagani reset kod kuće. Ti nam piši svakako kako ide ovaj prelazak u jesenji režim, koju si novu naviku pokušao da uvedeš ili tek planiraš ove jeseni, da li si već poklekao što se nekih stvari tiče. Mi sada slušamo Severinu koja kaže nisam kriva ja, tako da sve ove odluke koje vam ne budu uspele, ne krivite sebe, bar tako bude uvek lakše. Vrlo brzo se vraćamo sa još zanimljivih priča, tako da ostani uz RSG.

0: opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolaz u robne kuće.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. TSF Industrijska 17, telefon 060 6 miliona, autocentar.

Priča se. Da li ste znali da svake godine na zemlju padne između 30 i 80 meteora koji nisu izgoreli prolazeći kroz atmosferu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 23 stepena izmereno u prethodnom satu, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 29, isto važi i za nedelju, ponedeljak 24, utorak blagi pad temperature, 20 stepeni, sreda 20, Vanja, dobar dan, kako ti se čine ove temperature, kako se nosiš sa ovim krajem septembra, sniženim temperaturama?
3: Ove temperature mi se čine užas, jer sad gledam sreda jutarnja 8, maksimalna 20. Gde ja da nađem jaknu za 8 stepeni? Šta sad radim? Da otvaram zimski deo odjednom?
2: Trebalo bi, mislim, i jesen nam uskoro stiže zvanično kalendarski, tako da ništa ovo nije čudno.
3: Pa valjda u sredu.
2: Da, mislim da je
3: ili utorak. Ne znam ja to da zapamtim kad počinje jesen, ja se izvinjavam, ja ovo ne znam, ali bitno je da temperature malo padaju, tako da svi koji ne vole leto, evo došlo je i vaših 5 minuta.
2: Tačno u 13 sati i 3 minuta prelazimo na vesti. Univerzitetski klinički centar Kragujevac je raspisao konkurse za zapošljavanje 18 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 23. septembar. Univerzitet u Kragujevcu nalazi se u grupi od 301. do 400. mesta među univerzitetima širom sveta prema rezultatima Šangajske liste za 2026. godinu. Udruženje za kulturni razvoj građana Svič organizuje humanitarni Forest Music Fest za pomoć devetogodišnje Lani Andrić. Festival će biti održan sutra i prekosutra pored nekadašnjeg bazena na Košutnjaku. Odbojkaški klub Radnički upisuje nove članice u školu odbojke, odnosno devojčice uzrasta od 7 do 14 godina. Za sve zainteresovane škola odbojke je do kraja septembra besplatna. Tu smo sve do 16 sati zajedno, što znači još mnogo dugo.
3: Što znači još 4 sata zajedno, pa onda solo ti, solo ja, do 18. Dobar dan, ovog 18.9. počinje još jedno popodne na RSG-u.
2: Spremite se za ovo popodne, bit će ovo jedno dinamično, uzbudljivo, zanimljivo popodne, nikad jače. Mi sada slušamo za početak 13. sata Amatere i Marinu Visković.

0: Dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac.
1: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštenski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agromarket magazinu. Industrijska zona BB, Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
0: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion

0: Vikend je za akciju. Svinjski but 699, svinjski vrat 649. Svežina i kvalitet. Akcija traje do 21. septembra. Industrija mesa Matijević.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Zatvaranje letnje sezone u Zastavinoj bašti. Velikim koncertom Dženana Lončarevića. Petak, 18. septembar od 20 sati. Samo volim me, dobro je to. Prodaja karata u Centar fotoradnji pored tržnog centra Radnički. Informacije i rezervacije na 069-152-7987 ili 063-703-9417. Vidimo se na koncertu Dženana Lončarevića 18. septembra od 20 sati. Zatvaranje sezone u Zastavinoj bašti.
4: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: malo turskog vajba iz 2004. Kad čovek voli ženu. Čuo se Dino Merlin u 16 do 2.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Definitivno, nakon poštara koji je pobegao na Tajland sa penzijama i sada kad vidim ovu vest, ja mogu da konstatujem da su naše komšije iz susednih zemalja ozbiljno prolupale.
2: Pa, ozbiljne drame i zanimljivi životi.
0: Da. Zadarska policija privela 37-godišnju ženu zbog sumnje da je tokom više meseci uhodila i uznemiravala 44-godišnjeg muškarca koji nije želeo nikakav kontakt sa njom. Posesivnu bivšu imaš još.
2: Imaš. Kako je saopštila policijska uprava, žena je muškarca na području Zadra pratila i pokušavala da sa njim uspostavi kontakt na različite načine, i lično, i telefonskim pozivima, i porukama. Međutim, on nije želeo da sa njom više održava kontakt.
0: Situacija je, prema navodima policije, dodatno eskalirala kada mu je 37-godišnjakinja poslala SMS poruku pretećeg sadržaja i muškarac je nakon toga osetio strah za sobstvenu bezbednost. Policija je sprovela kriminalističko istraživanje, nakon čega je protiv osumnjičene podnela krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu u Zadru.
2: Žena je, nažalost, potom predata pritvorskom nadzorniku i dalji postupak vodiće nadležni pravosudni organi koji će utvrditi sve okolnosti slučaja i eventualnu krivičnu odgovornost osobičene.
0: Šta reći na ovo?
2: Teška priča.
0: Ja ne znam samo gde je samopoštovanje toj ženi. Vidi, na jednu poruku mi ne odgovori... U zatvoru, da? Na jednu poruku mi ne odgovori, ide na blok. Ćao.
2: Bukvalno da.
0: Sad ću ja još da ga jurim tu po ulici i da ga molim da priča. Da, nije to čista ljubav kao što je kod Adije i Senit. Gdje ćeš po kiši?

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U Kragujevcu je promenljivo oblačno, u prethodnom satu izmereno 25 stepeni, za danas maksimum 28, sutra i preko sutra 29, onda imamo u ponedeljak 24, pa utorak i sreda samo do 20, to mi se nešto ne dopada, ali dobro, dobro.
3: Preživet ću.
2: Pa ajde, ajde, jasen je tu, tako da mora tako da bude, to se događa Branislava, znaš kako se kaže. Tačno 14.01, vreme za vesti. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurs za zapošljavanje 18 ljudi medicinske i nemedicinske struke, a rok za podnošenje prijava je 23. septembar. U narednih 7 dana evrodizel koštaće 236 dinara, dok će cena benzina biti 207 dinara. U okviru obeležavanja Zlatnog septembra, meseca podrške deci i mladima obolelim od raka, u Kragujevcu će sutra biti održan raznovrstan program od 12 do 14 časova na Trgu Vojvode Radomira Putnika. Udruženje za kulturni razvoj građana Switch organizuje humanitarni Forest Music Fest za pomoć devetogodišnjoj Lani Andrić. Festival će biti održan sutra i preko sutra pored nekadašnjeg bazena na Košutnjaku. Odbojkaški klub Radnički upisuje nove članice u školu odbojke, odnosno devojčice uzrasta od 7 do 14 godina. Za sve zainteresovane, škola odbojke je do kraja septembra besplatna. Novi sat našeg današnjeg druženja, koje traje sve do 4 ove nedelje, malo tako zarotirano.
3: Upravo tako, ti ćeš ostati ovde sve do 6 da se družiš, razgovaraš i sve ostalo što treba.
2: I da proglasim ko pobeđuje u trend backu ove nedelje, se takmičite ti, Branko, i meni je to super.
3: Jel ti je to bolna tema? Nemoj da pričaš.
2: Ne, meni je odlično, ja sam sada samo voditelj trend backa i to mi se jako dopada kako je postavljeno. Branko, predlog za ovu nedelju je Emir
3: Habibović.
2: Dajte mi jednu bar. Ja se izvinjavam, ja ovo ne znam. I Nevenin predlog je Džogani, sjajna stvar dan za danom. Glasi se na Instagramu, na našem storiju. U 5 do 5 ja puštam pobedničku pesmu.
3: Ja nisi glasao za mene?
2: Ja nisam glasao uopšte.
3: Dobro. Breskvica... Mogu ja da se naljutim ako nisi znao.
2: Breskvica i Peđa Jovanović su nam sledeći na playlisti. Slušamo Nemoguću ljubav.

0: Dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
0: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5.000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
5: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, malo pre smo pričali kako je jedna žena uhodila muškarca mesecima, iako nije hteo da bude sa njom, pa završila na kraju u zatvoru, a jedna je pak tražila, sad idemo do Hrvatske, tražila razvod jer je muž kuva, čisti i nikada se ne svađa.
2: Upravo tako, kaže da već godinu dana čeka da joj makar jednom odgovori, pa dobro, šta sad hoćeš od mene, ali on svaki put kaže, razumem te ljubavi, zagrli je i ode da usisala.
1: Pred sudom bila potpuno iskrena, kaže, želim normalan brak, da se bar jednom posvađamo, da zalupim vratima, da odem kod mame i tri dana objavljam misteriozne storije, ali kad se posvađam sa čovjekom koji mi usred rasprave donese palačinke, kako? Kako?
2: Sudija je zatim pitao muža ima li nešto da kaže u svoju odbranu. On se izvinio što je došao 5 minuta ranije i pitao prisutne šta bi oni uradili na njegovom mestu. On problem ne vidi.
1: Postupak je odložen dok stručnici ne utvrde da li je čovek muž, šta je uopšte...
2: Da li on možda robot usisivač?
1: Možda, ili, ne znam.
2: Ili je neki poslednji primjerak ovakvih muškaraca?
1: Da.
2: Jedini preostao.
1: Bukvalno. Tako da, interesantno, eto, da sad muškarci će možda reći ženama nikada ne možeš ugoditi, neke druge će joj pozavideti, mislim, ne znam, možda su mogli da objave link od čoveka da ga nađu druge žene na Instagramu.
2: Desilo bi se, mislim da ukoliko ova priča postane veoma, veoma popularna, da će tako i ovaj čovek, gospodin, postati veoma, veoma popularan, teško
1: veoma
2: njoj.
1: Tražen. Pa znaš šta, možda završi u onoj njihovoj emisiji onaj gospodin savršeni.
2: Da.
1: Bore oko njega. Pola trije, nastavljamo uz hit do hita. Stefan Efremov nam je sledeći na playlisti, onda su tu Sergi Pajić i Anđelina.

0: To je bio Jenan u 14.41, Crna dama. Večeras ga slušamo live u Zastavinoj bašti, a sada će i karte za taj nastup. Stiglo je previše poruka da li danas imamo karte. Imamo. Evo sad će samo da sa tobom podelimo jedno novo istraživanje.
1: Da, studija najnovija iz Michigana je pokazala da muškarci dosledno pokazuju više strpljenja, pažnje i emocionalne velikodušnosti prema prijateljicama više nego prema svojim partnerkama.
0: Baš tako, oni su rekli da smatraju da razlika proizilazi iz pritiska i očekivanja. Prijateljstva ne nose pritisak da se neko dokaže, dok su ljubavne veze često opterećene upravo takvim očekivanjima.
1: Muškarci iz studije češće su pažljivo slušali bez prekidanja, pamtili lične podatke i detalje i pružili podršku bez prethodnog pitanja kada je žena bila njihova prijateljica. Međutim, kada je bila nešto više od prijateljice, nisu toliko pomno pratili, slušali, da ne kažem nisu ni pamtili.
0: Šta ti misliš, da li je ovo tačno ili ne? Piši nam na Viberu 062-66-88-44. A ukoliko želiš da ideš večeras na nastup Dženana Lončarevića u Zastavinoj bašti, dovoljno je da nas pozoveš ili na pomenuti broj ili na 501-666. Evo, otvoreno je narednih 5 minuta, pa izvoli.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštenski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agro Market magazinu. Industrijska zona BB, Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!

priča se. Da li ste znali da je Jordan arapska zemlja sa najviše obrazovanih ljudi u odnosu na broj stanovnika? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje oblačno u Kragujevcu, što se temperature tiče 26 izmereno u prethodnom satu, danas ide do 28, sutra do 29, kao i u nedelju čeka nas malo i umereno oblačno vreme. 15.01 vreme za vesti. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 18 ljudi medicinske i nemedicinske struke, a rok za podnošenje prijava je 23. septembar. Kragujevac Bazar Fest 12. po redu biće održan sutra od 18 do 24 časa na Zelenoj pijaci. U narednih 7 dana evrodizel koštaće 236 dinara, dok će cena benzina biti 207 dinara. Odbojkaški klub Radnički upisuje nove članice u školu odbojke, odnosno devojčica uzrasta od 7 do 14 godina. Za sve zainteresovane, škola odbojke je do kraja septembra besplatna. Mi nastavljamo dalje ovo popodnevno druženje uz hit do hita i uz karte za nastup Dženana Lončarevića večeras od 20 časova u Zastavinoj bašti. Pa dok slušamo Jovanu Pajić i Lepo mi stoji, 501-666 biće otvoren ukoliko želiš da osvojiš ulaznice. Srećno!
3: Pozdrav!

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac.
2: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po
1: tvoj. Tempo Tehnika, Megastore, u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel Tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika, Megastore, u prolazu robne kuće.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Koliko teška je emotivna krive drine, čuli Maglo Band u 15.35.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: Pardon, i Nevenom još uvek slučaj.
2: To sam i ja da. U redu.
0: Slučajno sam već kliknuo sebe zato što ti odlaziš za 25 minuta, ali tu si.
2: Da, još uvek. Pričat ćemo o tome šta je uopšte društveno prihvatljivo i onim stvarima koje nisu toliko društveno prihvatljive, pogotovo, na primjer, da odeš negdje i otputuješ sam. Prvo, iz tvog nekog ličnog iskustva, iz ličnog osjećanja, jeste malo nezgodno i neugodno?
0: Meni nije, ja sam to već probao i bilo mi je super.
2: Jedno znači od boljih iskustva.
0: Da, da, da, da, iskreno najbolje ikada, niko me nije nervirao, ništa mi se tu nije dešavalo, sam sa sobom se organizovao, meni bilo prelepo.
2: Ja se još uvek nisam osmelila na takav korak i sve nešto pričam sledeće godine, to mi se uvek nađe na to-do listi, pa nikad.
0: Prelepo, to bih preporučio svima.
2: Sa druge strane, postoji i da kažeš u društvu da nešto ne možeš da priuštiš.
0: Da, mnogo je luđe potrošiti novac samo da neko ne bi saznao da ga nemaš. Ne znam zašto je to blam i da li te je uopšte blam. Znači, ovde sad pričamo kao stvari koje su postale blam iz nepoznatih razloga, ali te ujedno i pitamo da li je tebi to konkretno blam ili ne. Kao i obući istu stvar 700 puta. Pa, ja je kupio, ja je nosim, imam mašinu, perem je.
2: Da. Zašto bi to bio blam? Ako ti se nešto dopada i treba da nosiš dok se ne pocepa, dok ti ne dosadi.
0: Da.
2: Prvi se javiti nekome.
0: Pa to me nije blam, to je samo već neki sad moj tamo drugi pogled, recimo konkretno u mom slučaju.
2: Zavisi kakva je situacija.
0: Da, da, da, da, da. Biti početnik, verovatno će ti biti loše to što radiš, ali to je bukvalno uslov da jednog dana ne bude loše.
2: Upravo tako. Mislim, svaki početak je težak i ni jedan početak nije savršen. Koliko god da si dobar u nečemu, uvek tu postoji prostor za napredak, tako da to nije blam. I dolazimo do promjene mišljenja. Nekada si rekao jedno, međutim, saznao si neke nove informacije, sazreo, promenilo ti se viđenje sveta, stvari, situacije, osoba,
0: naravno,
2: koliko god.
0: Naravno, ništa strašno, to mi je potpuno normalno da se mišljenja menjaju. Prihvatljivo čak. Takođe, biti baš uzbuđen zbog nečega.
2: E, to je baš zanimljiva stvar. Iskreno, nekako je to postalo kao da moraš da se foliraš i da prihvatiš nekako nešto nametnuto. Pa ne radujem se novoj godini, to je uvek isto, dan koji svaki drugi, ali možda neko baš voli i želi da se raduje,
0: da,
2: jedva,
0: da,
2: čeka svom rođendanu, ne znam, tako nekim stvarima. Pusti ljude da se raduju, iako se ti ne raduješ, u redu
0: bukvalno,
2: je da se neko drugi raduje.
0: Bukvalno. I dati se u nešto. Ironično je koliko se trudimo da izgledamo kao da se uopšte ne trudimo.
2: To je tačno.
0: Da li imaš neki od ovih, mislim, da li ti je neka od ovih stvari kao blam ili misliš da je to sve potpuno normalno? Viber je otvoren 062-66-88-44, pa piši nam.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Nismo zabranjena

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 27 je trenutno izmereno u Kragujevcu, a 28 je maksimum koji je najavljen za danas, sutra i preko sutra se ide do 29. Padavina nema u narednim danima, u ponedeljak temperatura do 24, pa onda u utorak i sredu pada na 20 stepeni. Tačno je 16 časova, vreme za vesti. U narednih 7 dana evrodizel koštaće 236 dinara, dok će cena benzina biti 207 dinara. Kraguj Bazar Fest 12. po redu biće održan sutra od 18 do 24 časa na Zelenoj pijaci. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo dve javne česme u Teferiću i Beloševcu. Vaterpolisti Radničkog otvaraju novu sezonu protiv Novajlije u Vaterpolo regionalnoj ligi Niškog Naisa sutra od 19 časova uz besplatan ulaz na Kragujevačkom bazenu. Došlo je vreme da Nevena kaže ćao ćao, nije htela da ode tek tako jer nju je nemoguće izbaciti, ja mislim od ovde.
3: Drugari, braćo, prijatelji i drugarice.
2: Prijatelji, braćo, kumovi, ajmo dalje.
3: Doviđenja, ja sam htela sam ovim putem da se zahvalim za svima, za sve, svima što su glasili za mene, za moj predlog, za trend back. Pobedila sam i Branka, ja ne znam da li će Branko biti ljut kao i ti. Mislim, Branko je ljut svaki dan.
2: Branko je ljut što ga uopšte spominjamo, što je morao da daje predloge, juče me ubeđivo, jel možeš ti da nastaviš, evo uzmi, pusti grudi od betona ako je toliko bitno, pusti ih van, evo neka ti idu svaki dan, samo daj ti predlog. Ja sam rekao ne, nisu hteli da me ispuštaju za grudi od betona, ne želim više da učestvujem, hoću da budem samo voditelj. Tako da, ja puštam u 5 do 5 pobedničku, ali nije da si ti sad zvan, mislim ti vodiš u ovom trenutku, ali ne znači
3: ali
2: da sad
3: ne,
2: ljudi ne mogu da glasaju za Banetov predlog.
3: Branka, mislim, što za Branka?
2: E, ne znam ko će sledeće nedelje dati predlog, ali meni je mnogo interesantno da vas gledam kako smišljate pesme. Pozdravljam te, ti i ja se družimo ponovo sutra u 11 u 5 do 5, budi uz radio da vidiš da li si pobedila ili nisi, a to će naravno biti objavljeno i na Instagramu.
3: Naravno, tu sam ja stalno, sve vas grlim, ljubim i pozdrav.
2: Sada nastavljamo ti i ja solo do 6, Nikolija i Ljubi jako, sledeće na playlisti.

0: usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
1: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agro Market magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
0: Dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.

0: najdraža, zauvek biti ti ja.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: isteklo nam vreme. Tome i Đana, čuli smo Idi upala pet.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: E, izašao mi jedan baš zanimljiv post, napravili ljudi koji se bave putovanjima listu gde možemo otputovati, a da nas to košta manje nego novi iPhone 18, koji će u Srbiji koštati oko 1900 evra. I sad za manje od polovine tog iznosa možeš provesti 7 dana u Lisabonu, Rimu, Istanbulu, na Malti ili u Tbilisiju. Ali bukvalno, rubrika verovali ili ne, Lisabon 7 dana, Portugal, košta 820 evra. Zatim imaju Tbilisi, Gruzija, 420 evra za 7 dana. Tu su ti uračunati povratna karta, smeštaj, hrana, prevoz, obilasci i aktivnosti. Tako da, ajde, ako uzmemo ovo poslednje, možda ćeš potrošiti nešto više, ali opet to staje okvirno u tu neku cenu. Na listu su dodali i Dubaji, 7 dana 1450 evra, dok za Maltu treba izdvojiti samo 550 evra. Za 7 dana u Rimu 720 evra, dok 7 dana u Istanbulu košta 620 evra. Znači, ove cene su generalno procenjene za putovanja van glavne sezone, kupovinu karata unapred i budžetski stil putovanja. Naravno, telefon ostaje u džepu nekoliko godina, ali pitanje je šta ćeš duže pamtiti. Severina, svirajte mi rađe i sinove, sledeće na našoj playlisti.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvojom.
3: Tempo Tehnika, Megastore, u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika, Megastore, u prolazu robne kuće.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: zabavljati.
1: Emma i Albino, čuli smo Tajnu moje.
2: Trend back.
1: Dobro došli u Trend Back. Ove nedelje takmičili se Nevena i Bane. Da li sam ja i dalje ljut što nije pobedila moja pesma Grudi od betona prošle nedelje? Da, jesam, i zato nisam želeo ja da dajem predloge. Pa je uskočio tu kolega Branko i dao svoj predlog, a to je Emir. Ja ovo prezime baš malo ne znam, ali pesma se zove Dajte mi jednu bar.
3: Dajte mi jednu bar, neka me ubedi da ljubav postoji.
1: Malo onako slatko, nekako romantično. Nevenin predlog, Džogani.
4: Sve po starom, sve po starom, dan za danom.
1: E, ovoga puta baš onako apsolutna pobjeda. Dominantna pobjeda. 80% naspram 20%. Nevena, čestitam. Slušamo Dan za danom za kraj 16. sata. Kao ovonedeljni Trend Back. Pojačaj i uživaj.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje je onako malo umereno oblačno, u Kragujevcu stojimo na 27 stepeni, 28 je najavljeno za danas kao maksimum, 29 se najavljuje za dane vikenda uz malo umereno oblačno vreme. 17.02, prelazimo na vesti. U narednih 7 dana Eurodizel biće 236 dinara, dok će cena benzina biti 207 dinara. Kragujevac Bazar Fest 12. po redu biće održan sutra od 18 do 24 časa na Zelenoj pijaci. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo dve javne česme u Teferiću i Beloševcu, pokazuju rezultati analiza Instituta za javno zdravlje. Predstava Nasamo sa svima biće izvedena sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog otvaraju novu sezonu protiv Novajlije u vaterpolu regionalnoj ligi Niškog Naisa sutra od 19 časova uz besplatan ulaz na Kragujevačkom bazenu. Hit do hita prati poslednji sat ovog današnjeg popodnevnog druženja. Vanja ti pravi društvo, sve do šest. Imamo baš previše humanitarnih stvari ovog vikenda koji je pred nama, pa ću malo posvetiti pažnju tome u toku ovog sata uz, kao što rekoh, hit do hita. Na playlisti Nataša Bekvalac slušamo Oštećenu. Muzika.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: to je bila Senida, stvar se zove Sve, to sam ja, pola šesti je kazaljke poklopljene, kafeterija misli na tebe. Rekoh, ovog vikenda imamo baš dosta humanitarnih akcija, pa počinje sve sutra od 10 u Delta Parku, od 10 do 14 biće održana humanitarna akcija Korpa Dobrote. Cilj je prikupljanje pomoći ugroženim porodicama u Kragujevcu. Ovu akciju organizuje Crveni krst dva puta godišnje, i to tokom nedelje Crvenog krsta u maju i meseca solidarnosti u septembru. Iz Crvenog krsta pozvali su sugrađane da se odazovu akciji prikupljanja humanitarne pomoći namenjene ugroženim porodicama u Kragujevcu. Kao što rekoh, bit će to od 10 do 14 u Delta Parku. Sa druge strane, ono što se nakon toga dešava na trgu Radomira Putnika jeste u okviru obeležavanja Zlatnog septembra. Od 12 do 14 časova na trgu Vojvode Radomira Putnika bit će održan raznovrstan program. Svakog dana u Srbiji jedno dete oboli od raka, a svake nedelje jedno dete premine. Iza ovih brojki su deca, roditelji i porodice kojima se život u jednom trenutku promeni zauvek. Nacionalno udruženje roditelja deca obolelo od raka Nurdor i ove godine obeležava Zlatni septembar, mesec podrške deci i mladima obolelim od raka. Ovogodišnja kampanja posvećena je značaju psihosocijalne podrške tokom i nakon lečenja, jer poslednja terapija nije uvek kraj borbe. Program se, kao što rekoh, obeležava kod nas sutra od 12 do 14 na trgu Vojvode Radomira Putnika, a iz Nurdora pozvali su naravno građane da postanu redovan donor tako što mogu poslati poruku 2 na 1150. Na taj način račun će se mesečno zaduživati za 200 dinara, što je realno cifra koju svako od nas može da izdvoji. Mi se družimo sve do 6 uz Hit do Hita. Tu nam je Severina sa pesmom Anksiozna ili Ti pozovi me ti, pre nja Amor mio. I čuće se Marina Visković. Sve to ulazi u Eter RSG-a za tačno 20 sekundi. United
1: Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u. United Colors of Coffee.

0: Zatvaranje letnje sezone u Zastavinoj bašti. Velikim koncertom Dženana Lončarevića. Petak, 18. septembar od 20 sati. Prodaja karata u centar fotoradnji pored tržnog centra Radnički. Informacije i rezervacije na 069 152 7987 ili 063 703 9417. Vidimo se na koncertu Dženana Lončarevića 18. septembra od 20 sati. Zatvaranje sezone u Zastavinoj bašti.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
3: U tvom autu.
4: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
3: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
5: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
3: I slušaj RSG gde god da si.
5: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Završavamo ovo popodne, rekoh da imamo dosta interesantnih stvari ovog vikenda koji je pred nama, humanitarnog karaktera, pa je jedna od njih i humanitarni Forest Music Fest za pomoć devetogodišnji Lani Andrić. Biće održan sutra i prekosutra pored nekadašnjeg bazena na Košutnjaku. Organizatori Forest Music Festa pozivaju sve građane Kragujevca da se u što većem broju odazovu i prisustvuju dvodnevnom festivalu kako bi se skupila što veća suma novca za nastavak lečenja devetogodišnje Lane. Festival počinje sutra od 12 i to sportskim programom koji će trajati sve do 16.30, to je Switch on Sport, postoji tu i Switch on Craft, to traje od 12 do 17, dnevni bazar, lokalno, globalno, muzički program startuje u 17 i sve to traje do 23. U nedelju 20. septembra od 12 do 19 bit će ponovo održan dnevni bazar, ali od 12 do 19 će se dešavati i Family Day, kulturno-umetnički program za sve ulaznice. Naravno, možeš pronaći sve podatke o kupovini ulaznica za Forest Music Fest na našem sajtu infokg.rs u delu kultura, poseti isti i naravno vidimo se na ovom festivalu jer je humanitarnog karaktera i sve je to jako lepo, divno organizovano. Hit do hita, pratit će ostatak ovog petka. Pre nego što te pozdravim, reći ću ti da je 27 stepeni u Kragujevcu, da se sutra i preko sutra ide do 29, u ponedeljak do 24, u utorak samo 20, a u sredu jutarnja 8. Spremi se ako radiš prvu, da se malo toplije obučeš i da se do 20 u toku dana. Nema padavina narednih 5, tako kažu iz RHMZ, ako se nešto promeni. Tu smo i Nevena i ja, sutra zajedno već od 11, pa delimo sa tobom novu prognozu. A ti što god da planiraš za ovaj petak, uživaj u tome i naravno ostani u 104.3rsg.rs, hit do hita, kao što rekoh i u nastavku. U etru RSG-a je upravo Rasta, Adio Amore, a za kraj sata sluša se Jana Nikolić, ja samo ličim na nju. Pozdravljam te, ćao, ćao.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
4: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

čuli? Priča se. Da li ste znali da vodopad Ripaljka na planini Ozren iznad Soko Banje prvo je zaštićeno prirodno dobro u Kraljevini Jugoslaviji? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije. Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fest

0: čuli, čuli. Priča se.
1: Da li ste znali da dobro istrenirana pas može njuškanjem da otkrije rak pluća ili rak dojke, gotovo isto tako efikasno koliko je to moguće utvrditi skenerom? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: nas dotakli. Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Ostane krvi kad opereš ruke, đavo ne spava kad ugasiš svetlo, ostaneš dete kad ti

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: smo najdraža, za uvek biti ti i ja.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: bit će ti žao.
1: Erezgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš.
2: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
1: Ili se veseliš.
2: Poruči pesmu sa imenom mojim.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.